0: ще би ме пане смърт.
1: Най-вече успешница.
2: Радио Пту.
1: Усъх часъл.
3: Господине Гърдовичу, реците, кой е ваш най-дръжи град?
4: Най-дръжи град?